0: Vicheș Piarena, să ne ienă. Să ne ienă. Chitna. Chitna. Tolena căr să te ochise. Coi tolena ne o să
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।